Ja, i afton har vi att presentera kapellmästare Leif Engdahl vid Flygeln, direkt från Svenska Akademin. Och så har vi att presentera herr Nils Valdemar med sin egen komposterade låt från 60-talet, Dancing Stockholm Tonight. Ja, det går, ja, det är så.